0: ETT. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo. Posvećenost pacijentima i

Više od 2000 motorista iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona, Evrope te Turske i Libije učestvovaće na 15. motomaratonu Srebrnica da se ne zaboravi i ne ponovi, koji će biti održan 9. i 10. jula u znak sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima Srebrnice. Motomaraton koji iz godine u godinu okuplja se veći broj učesnika i ove godine nosi univerzalnu poruku mira, sjećanja i opomene da se zločini poput genocida nikada ne smiju ponoviti. Predsjednik organizacionog odbora motomaratona Enver Silić izjavio je za Fenu da organizatori očekuju rekordan broj učesnika. Svake godine imamo sve veći broj motorista i to nam je posebno drago. Ove godine očekujemo više od 2000 učesnika iz cijele Evrope, ali i šire. Sigurno nam dolazi 30 motorista iz Turske kao i učesnici iz Libije. Kao i svake godine šaljemo poruku mira i nastojimo dati doprinos kulturi sjećanja. Želimo podsjetiti ljude na ono što se dogodilo u Srebrnici i da se takav zločin nikada više ne ponovi, kazao je Sulić. Okupljanje učesnika planirano je 9. jula na trgu ispred gradske uprave u Bihaću, odakle će kolona krenuti prema Ključu, Travniku i Sarajevu. Dan kasnije motoristi će učestvovati u defileu kroz Sarajevo, a potom položiti cvijeće kod spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva. Nakon toga kolona će nastaviti put prema Olovu, Kladnju, Vlasenici i Bratuncu, gdje će učesnici odati počast žrtvama, položiti cvijeće i posjetiti memorialni centar. Završetak motomaratona predviđen je dolaskom u memorialni centar Srebrnica, Potočari i motokamp. Učesnici će 11. jula prisustvovati komemoraciji i kolektivnoj dženazi u memorialnom centru Srebrnica, Potočari, kada će konačan smiraj pronaći posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine u tadašnjoj zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija.

Uz vaše SMS poruke družimo se još nekih 30 minuta. Moja kaže Sapna BiH Omirović, a slušamo kvaku u nastavku po želji Omirovića.

početak u 20 sati, ulaz 10 maraka. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 061-734-711. Vidimo se u restoranu Zateska Lesija. Dobrodošli.

Navikla si da za tobom pate, da dobiješ u životu sve i kad griješiš opet.